0: little.
1: Yeah, I'm ready to mingle until marriage.
2: Wow. Wow.
0: Bro, mwambie kitu.
3: Acha tukwambie, ndio kupenda pia.
4: Sikio yeye ni pe.
0: Ngili bwana na selenge toka nyoba kita. Kanyo shida.
2: Shida ilitokea wapi?
0: Tena kanyo sasa? Kia ina bona.
2: Bona.
5: Ni dua ya kuliente lite. Amo.
4: Last ni constant.
3: Kaya kaya poni nami.
0: Kaya bagi noreldia.
1: Kendi bagi no.
5: Nena serikali enelero. Chief Menauru. Ole kuipa. Say sit endama. Umeza show sato monari intivam. Enelero.
6: Mayan FM.
5: Doropo Lomon ke Mayan FM.

0: Mayan FM.
1: Iti atua enkigwana oramati.
0: Ere Mayan.
1: Kidereta niki magemba na ibirta yokiro losho.
0: Ibuitare olashe lengiteng. Simel olesendero.
2: Olesendero.
3: Olesendero.
2: Olesendero.
4: Kabisa najiri mbare kuna sayo mariji nengwana oramati.
3: Yes.
4: Niru wa atopi kwa limu. Uratopi ni kiata, mitabulia na wiki, na kirogwa.
3: Kirogwa.
4: Kirogwa, kabisa,
3: Ule.
4: Kabisa. Hili ya pala nduona imiokoti ni? Det. Ne imiokoti ni kabisa, ulushwele Kenya.

0: Daudi. Mayen, hello. Hello. Mayen, ena. Yeu.
1: Mambo.
0: Poa.
1: Kwaje.
0: Ni kofiti mare nyamali.
1: Eh.
0: Eh, kanga ena.
1: Oh, umutia na Evelyn.
0: Yes, Evelyn.
1: Kutoka leo, kutoka na habala.
0: Kaku ipikita atuwe na matare.
1: Agili za mon mama.
0: Eh.
1: Gladi.
0: Ho.
1: My sister, mama liya dagang wala indiga.
0: Eh.
1: Na Joy.
0: Eh.
1: Ah,
0: yes, sawa.
2: Mayan FM.
3: Mayan FM. Na buhumpuiti na abishena. Eni nikito yuk naro kauti. Tenurunga.
2: Mayan. Mayan FM.
4: Mayan FM. Na buhumpuiti le. Esumizo yuk kajado kauti. Kajado kauti.